Ja, da velkommen da til å høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 18. august. Håper du får en nydelig dag å nyte av været og temperaturen. Mitt navn er da Kenneth Norman, og nå blir det musikk fra Simple Red og Dorten Heimister. Du får også Teddy Sims, det er dårlig etterpå.

Det var musikk fra Tattoo Sims, og det da håper du har en fin, fin dag. Og så skal vi nå mate Yr sitt værvarsel, så er det ventet ingen nedbør fremover. Jeg kan se på Yr fremover, så til torsdag 27. august, så ingen nedbør frem til det. Så temperaturen holder seg på da 17-21 grader, så får man se om Yr har rett til det. Vi skal ha musikk nå fra Jennifer Brown og Heaven Come Down.

0: Det var musikk fra Eagles og On The Border. Det er tirsdag i dag, 18. august. Håper du får en fin dag. Og ballbinge i boks. Stor dugnadsinnsats på Søfteland. Unge og voksne jobber tett sammen for å få bingen klar til skolestart. Rundt 20 flinke voksne stilte med verktøy. Ballbingen er en viktig plass for både skole og idrettslaget. For den gamle bingen var preget av mange år med bruk. Den hadde ikke lys. Det ble det nå på den nye ballbingen. Det er Midtsiden som melder deg det.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Stavanger, kameraten K og låten K er ord. Senere i sendingen skal vi gjøre om at Rett Mat har fått knallstart for den nye matbutikken Maten. Rett Mat får du høre mer om senere. Nå med det musikk fra Lilly og Susie, nå er det låten OK, OK.

0: Ja, vi skal over til temperatur som på 18 grader i dag og i morgen onsdag 20. Torsdag temperatur på 19, så minker det litt annet på fredag på 16 grader.
1: Dag. Sørlig eller skiftende bris. Ettermiddags byger i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. Hordaland i morgen. Skiftende bris. Fra onsdag formiddag, nordlig bris. Om kvelden opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddags byger i indre strøk, eller delvis skyet oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i Aktuelt.
0: Ja, da skal du få musikk fra Selena Gomez, og In The Dark, det er fra Netflix-serien Nobody, vanskeligst det er fra sesong 2.

Ja, det var musikk fra Selena Gomez og In The Dark. Og hadde flyttet inn på venterom for to personer på Halvhjem, fikk besøk av politiet mandag i kveld. Mandag rett før midnatt fikk politiet melding om at to personer så ut til å ha gjort seg klar for overnatting i venterommet på Halvhjem med fergekai. En patrulje kjørte ut til stedet. Det var to personer, en mann og en kvinne, sier politiet og betjent Anne Lysand. De to var ikke da turister, men kjent for lokal politi fra før. Og de ble ikke sendt på dør med det samme. De skulle ha sett ut som en mann hadde budd seg til, at kvinnen var innom og fikk pålegg om å fjerne seg. Mannen fikk litt mer tid på seg, og han fikk muntlig pålegg om å fjerne seg inn klokken 07 neste morgen. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til musikk fra Rike Iglesias og Bailemos.

Det var musikk fra Eirik Iglesias og Baile med oss på radios gode tirsdag i dag. Vi skal gjennom badetemperatur. Skal du bade i dag, så er det Vidarsommen 15,8. Eikenåsosen er 15,6. Skal du bade i Oshavn i dag, så er det 14,9 nå. Og Oddalsjøen 15,6 grader. Så du bare ønsker deg en god bading, så du kan også ta med deg radios på stranden mens du slapper av og nyter av været. Vi skal over til musikk fra Rock Set og spenning My Time.

Katrina The Waves, Love Shine a Light her på Radio Os fra 1997. Vågmann i 20-årene tiltalt for voldtekt av jente under 14 år. Nesten 10 år etter at hendelsen skal ha skjedd, en mann fra Bjørnafjorden tiltalt for seksuell omgang med et barn. I november selges det av 2 dager til denne rettssaken, der en mann i 20-årene må møte i Hordaland tingrett. Mannen fra Bjørnafjorden tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. Når hun følger tiltalen skal mannen ha voldtatt jenta 3 ganger over omlag en måneds tid. Og Henninger der går nesten 10 år tilbake i tid, og rapportmakten varsler at det skal bli fremmet sivile krav om bistandsadvokat, og strafferammen for voldtekt av barn i fengsel inntil 15 år. Det er Midtsiden som melder det. Vi skal ha musikk fra Kai Gaute Ormåsen, Jason Rainbows.

0: Det var Mario. Det var musikk fra Gaute Ommersen og Casing Rainbows. På Oceana Kunst- og Kultursenter så kan du oppleve Osøren Jazzsemble 50 år med glad jazz. Det er lørdag 17. oktober. For i 2026 så feirer Osøren Jazzsemble sitt 50-årsjubileum og inviterer deg til en stemningsfull kveld fylt med glad jazz, spilleglede og musikalske historier. Her ble det levende historier fremført av ensemble med fremleis spiller med hjertet utenfor skjorta, og det glade gjengen var spillet med en rekke gjester. Hovedgjesten ble ingen ringer enn vår egen verdensstjerne Marius Nesset. Og det kan du oppleve da på Oceana Kunst- og Kultursenter her i Os, lørdag 17. oktober klokken 18. Sikre seg billetter allerede nå.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå skal du få musikk fra Fugees, Killing Me Softly with His Song.

Ja, det var musikk for Alexander O'Neill. Sunshine heter denne låta. Det er tirsdag i dag, 18. august, og årets 239 i dag, uke 34 og 135 dager igjen av 2026. Og Tormod og Torod har navn i dag, gratulerer. Og ord for dagen, så lenge mennesket har håp, er intet forferdelig. Det sa Tove Ditlevsen. Og hva som var hentet på denne datoen på 1962, på Andøya ble den første norske raketten skutt opp. 1964, Sør-Afrika ble utestengt fra OL, gitt avgang igjen 1991. 1983, i Trondheim ble en del av Erkebiskopgården ned. Og 1990, Telenors første to satellitt ble skutt opp. Nå skal du få musikk fra Jens Blunt og Tøysleg Sømmer. Det er en ny låt.

Ja, det var musik för Passanga och It Was Gonna Be You, då en ny låt. Och vi ska genom att Björn och jag inviterar till en ny kväll med spilleglädje för Joss Jam till helgen och stora artistnamnet senare i höst. Björn och Joss har på kort tid etablerat sig som en frisk pust i kulturlivet i Björnafjorden. Siden åpningskonserten i september 2025 har arrangörer fyllt fabriken i Os Næringspark med flera vellykkede jazzkvällar. Nu nærmer seg ett års jubileum med, och det markerar Björn och Joss med en ny runde Joss Jam i fabriken. De inviterer både professionelle musikere og de som føler seg litt mer som amatør, og selvsagt nysgjerrige publikummere, til en kveld der terskel for deltar ikke skal være så veldig høy. Enten du vil prøve deg på scenen eller bare lytte, eller er du da hjertelig velkommen. Utspannet er nesten det samme som sist, består av tre av regionens mest erfarne jazzmusikere, Åsmund Brekke og Ole Almund Gjesvik og Stian Villanger. De stiller som komp for alle som ønsker å spille, men du kan også ta med egen musiker og låne scenen. Forrige Joss Jam ble en stor suksess og med gode tilbakemeldinger fra både musiker og publikum. Arrangøren lover samme uformelle inkluderende stemning denne gangen, og alt legger til rette for en ny stor jazzkveld i Bjørnafjorden, og Bjørnaf Jazz åpner døren til fabrikken fredag 21. august klokken 19. Og Bjørn Jazz rapper også høsten og byr på store øydepunkter med navn som Lars Saabye Christensen, Ivar Kleiv og Knut Reiersrud. Og 20. september i fabrikken, Steinar Raknes og Lars Saabye Christensen med band, et møte mellom litteratur, musikk og formidling, og et av de mest spennende samarbeiderne i norsk kulturliv. 27. november, Os Kirke, Ivar Kleiv og Knut Reiersrud, to av landets mest markante musikere gjennom flere ti år. Dette blir en av konsertholdelser av de sjeldene. Det var 90 år som hadde denne saken. Vi skal ha musikk nå i

Ja, det var musikk fra Mai Britt Andersen med Rare folk setter deg på en benk. 8,9% i yrkesaktiv alder er utført. Både Vestland og Bjørnefjorden ligger under snittet for landet, men tallet er da stabilt høyt. Bjørnefjorden kommune har megde utfører økt de siste tre årene, men prosenten gikk 0,1 ned fra juni 2025 til juni 2026, og sykefraværet ligger da på 7,2% i snittet i Bjørnefjorden. Midtsiden som melder dette.

Ja, det var Isa og Emma Steinbakken med Mysteriet Dei fra 2023, og det fra albumet med samme navn. Og nå skal det handle om Kreftforeningens stafett for livet, Bjørnafjorden. Vær med og vis din støtte for en viktig sak. Gratis å melde seg på, og du kan fylle ditt lag med arbeidskollega, familie og venner. Hold av 19. og 20. september, og vær med så lenge du føler for, og du trenger ikke å løpe. Det er da på Q-ventre. Musikk fra Michael Lins Rock, That's the way you go away, eventet. Men nå er det Freddy Kalas og Sunshine Hits My Face.

Det var musikk fra Kate Urban og Carrie Underwood med The Fighter. Og for å ta løyve til å flytte busstopp, og i tillegg skal det lages tilrettelagt for kryssing av fylkesvei. Det gitt løyve til flytting av et busstopp på fylkesvei 5152, Skeisflaten, busstoppet ved Nordnese barneskole. Nærmest skole, og det skal også flyttes ca. 80 meter retning nord mot i grenskrysset ved Strønveien og Ulvenveien. Det midtsiden som melder det. Nå skal du få musikk fra Alphaville og Forever Young.

0: Ja, det var U2 der med låten Beautiful Day. Og U2 kan også høre i programmet Musikk fra min oppvekst, programleder Jan Petter Svendal. Det går onsdag klokken 9 på morgenen og torsdag klokken 12. Nå skal det bli temperatur, og det blir temperatur på 18 grader i dag og i morgen 20. Torsdag temperatur på 19 og 16 grader på fredag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig eller skiftende bris. Ettermiddags byger i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. Hordaland i morgen. Skiftende bris. Fra onsdag formiddag, nordlig bris. Om kvelden opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddags byger i indre strøk, eller delvis skyet oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i aktuelt.
2: Du lytter til Radio Os, din lokalradio.

Det var musikk da fra Tears for Fears og Everybody Wants to Rule The Wall fra 1985. Og fått knallstart for Rett Mat skulle aldri etablere seg på Os, han åpne eieren for å bli. Rett Mat-konseptet går virkelig hjem hos bjørnefjordinger. Lunsjkuddene er store og viktige, sier en av eieren og gründer Trygve Berentsen. Vi handler med flere aktører her i Bjørnefjorden, men i noen tilfeller må vi strekke litt på angrepet kortreist, sier Trygve. Det er også Fusa-posten som melder. Paul Young nå, come back and stray.

0: Og Nelly Furtado her på Radio Os med Amlake Bird Gård, tirsdag 18. august. Osløpet, nå får du velkommen til Osløpet. Bli med på en aktiv løpsdag for hele familien, enten du ung, lovende motionist eller aktiv konkurranseløper. Har vi løp som vil passe deg, og program for dagen starter klokken 12. Barneløp opp til 12 år. Klokken 13.15 så er det stafett. Klokken 14 så er det Osløpet 6,5 kilometer. Klokken 14.10 Osløpet kortløpet 3,5 kilometer. Osløpet er da på lørdag som kommer.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, tirsdag, så blir det også mer på i morgen. Onsdag klokken 12. Jeg ønsker deg en super, super fin dag. Det er bra nytt været og temperatur. Kenneth Norman er mitt navn, og Jahn Teigen runder av med låten Kaste våpen.

0: Kylling som også er catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: Det vet du, Ali Det skal jeg toppe i riksdag hvordan du gjør
1: Smell opp, da
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det

Musikk fra min oppvekst. Velkommen skal du være til en ny utgave av musikk fra min oppvekst, Jan Petter Svendal som sitter I studio, og så skal det dreie seg om musikk da som undertegnede har vokst opp med, altså musikk I fra min oppvekst. 70-tallet har jo vært sentralt gjennom denne serien, og for så vidt denne gang og. Gruppen ble startet I Dublin I 1976. Vi snakker om irsk rock. Det dreier seg denne gang om U2 og med Bono I front. Vi begynner med første album Boy som kom I 1980. I Will Follow heter låten. Og med det, god fornøyelse.

Ingen tvil om at dette lyden av U2, de kjente gitarriffene og stemmen til Bono. I Will Follow heter altså låten du fikk fra første album som heter Boy, som da kom ut i 1980. Gruppen, og da særlig frontfigur Bono, har jo engasjert seg aktivt i en rekke politiske saker, blant annet inn miljøvern og utviklingslandsproblematikk, og har i årenes løp møtt mange av verdens ledere, og i 2022 så kom Bonos selvbiografi Surrender. I mars 23 ga U2 ut Songs of Surrender, der 40 gamle låter kom

Det var Oktober, det er en litt annen lyd av YouTube der, neddampet. Låten heter Oktober, og albumet som kom I 1981 heter altså Oktober. Og det dreier seg om irske YouTube I musikk fra min oppvekst denne gang. Vi tar et kutt til fra dette Oktober-albumet, og da litt mer rocka. Gloria heter låten du får fra YouTube.

Det var U2 med låten som heter Gloria, hentet fra andre albumet October, som kom I 1981, og som også ble et stort gjennombrudd. De slo gjennom I Storbritannia med nettopp dette albumet. Og bandet består altså av Bono, født Paul Hefson I 1960, gitarrist og keyboardist The Edge, født Dave Evans, bassisten Adam Clayton og trommeslageren Larry Mullen Jr. Og de platedebuterte da I 79 med en EP som heter Tree, slo igjennom I Storbritannia med albumet October I 1981. Og der vi altså, og vi skal selvfølgelig videre. Vi skal til 1983 albumet War, som da en solid plate med mange fantastiske låter, ikke minst den som heter Sunday Bloody Sunday, en alvorlig låt, men en bra låt ifra bandet U2. Og de neste låtene utover, ja, det blir som perler på en snor. Jeg kaller det hitsing.

Dette var en smakebit på New Year's Day fra U2 og fra albumet som heter War og som kom ut da I 1983. Da har vi vært innom tre album med denne suverene gruppen. U2, de markerer seg med engasjerte tekster og energisk, påvirket av punk, amerikansk rhythm and blues og irsk folkemusikk, og låtene skrives av Bono og The Edge, som har en særegen og klangfull gitarstil. På 1990-tallet så eksperimenterte gruppen også med elektronika, techno og dance, og arbeidet med nye uttrykk, blant annet med utstrakt bruk av multimedia I konsertsammenheng, og så vendte de tilbake til poprocken på tidlig 2000-tall. Vi forholder oss til 80-tallet og skal runde av på 90-tallet I denne runden når det gjelder U2 og musikk fra min oppvekst. Dette et band som jeg oppdaget tidlig på 80-tallet, og som mange med meg har oppdaget opp gjennom årene, og selvfølgelig stadig vekk nye som får bandet med seg. Vi skal videre til nok et album, og da til det som heter The Unforgettable Fire. 1984 kom det albumet ut, og som jeg sa tidligere, det hits som perler på en snor du får I resten av dette programmet. Pride in the Name of Love heter denne fra The Unforgettable Fire.

For et band, irsk rock på aller øverste nivå, og ikke bare på øverste nivå I Irland, men I hele verden jo YouTube et fantastisk live band. Vi var innom The Unforgettable Fire-albumet, og vi hørte Pride in the Name of Love. Vi tar med oss titelkuttet fra dette albumet, og selvfølgelig også skal du få enda mer tøff musikk utover. Fra YouTube.

0: Du hørte The Unforgettable Fire fra albumet med samme navn. U2 dreier det seg altså om i musikk fra min oppvekst, irsk musikk, hvis du lurte på det. Og et av bandets mest magiske øyeblikk, og som var det første steget til å bli verdens største band, var deres opptreden på Live Aid i 1985, og da gled Bono rundt til låten Bad. Hører litt grann av den.
1: We're an Irish band, we come from Dublin City, Ireland. Like all cities, it has its good, it has its bad. This is a song called Bad.

YouTube var ikke forventet å trekke det store og største publikummet på forhånd til Live Aid, men ble etter konsertens høydepunkter 13 minutters versjon av Bad, og Bono vandret blant publikum og danset med en fan.

Without You fra The Joshua Tree-albumet til U2, som altså kom ut I 1987. Vi skal ta med en låt til derifra. Skal bare nevne da først at bandet fikk forside. Albumet førte nemlig til at bandet ble det fjerde rockebandet som kom på forsiden av Time Magazine. De tre foregående var storheter som The Beatles, The Band og The Who. Bandet ble av magasinet døpt Rock Hottest Ticket, så en fin heder til U2 der altså. Vi tar med oss et kutt til I fra The Joshua Tree, og da lytter vi til låten som heter I Still Haven't Found What I'm Looking For. En stor hit fra bandet det og. Og som jeg har sagt, mange, mange, mange perler.

I still haven't found what I'm looking for ifra albumet The Joshua Tree ifra U2 fikk du der I musikk fra min oppvekst og det nettopp det det dreier seg om musikk som undertegnede har vokst opp med 70-tallet har vært sentralt gjennom serien og der begynner vi faktisk denne gang også for U2 ble etablert I 1976 I Dublin I Irland og så kom første albumet da I 1980. Vi skal videre på ferden til U2 og da skal vi altså høre at de la ut på verdens turné og solgte ut stadion over hele verden. Under turnéen så ble flere av bandets konserter filmet og tatt opp og senere så kom det med på albumet og filmen Rattle and Hum. Resten av Rattle and Hum ble av bandet regnet som en hyllest til den amerikanske musikkarven og flere av sangene ble spilt inn I legendariske Sun Studio I Memphis. Og nettopp Rattle and Hum det vi skal til og da U2 sammen med BB King When Love Comes

Rattle and Hum heter albumet. When Love Comes to Town hørte vi her. U2 og BB King, Bono da I front for U2 og legenden BB King sammen der altså. En låt til fra Rattle and Hum har vi selvfølgelig plass til og den vel en av favorittene mine. Det mange av de og jeg regner med du også har en del favorittlåter med U2 I hvert fall hvis du U2 fans. Desire.

Desire fra albumet Rattle and Hum som kom i 1988. U2 tonet ut der. Tok en pause, og etter en liten pause så møttes band I Berlin for å spille inn et nytt album med produsenten Brian Eno og Daniel Lanois. Og oppholdet I Berlin var så fullt av konflikter at bandet nesten brøt opp på grunn av uenigheter om den nye musikalske retningen. Bono og The Edge ville utforske en mer elektronisk del til musikken, mens Adam Clayton og Larry Mullen ville holde seg til stilen som gjorde de foregående albumene så gode. Men bare et fåtal sanger spikret, så bestemte bandet seg for å dra tilbake til Dublin for å spille inn albumet ferdig der, og I november 1991 så kom det eksperimentelle og industrielle Action Baby. Albumet ble hyllet både av publikum og kritikere, og styrte U2 I en ny retning musikalsk. Og vi skal lytte til Mysterious Ways fra Action Baby.

Mysterious Ways fra Ocean Baby. Vi kommet til 90-tallet 1991, og vi skal ta med en låt til fra dette albumet som til dels var eksperimentalt, men kanskje ikke med disse to låtene som vi tar derifra. Du får litt av Perlen One ifra albumet før vi skal runde av denne musikken fra min oppvekst.

Bandet ble etablert i Dublin i 1976, U2 altså, irsk band. Og så kom første album i 1980, og vi har vært innom en del album gjennom 80-tallet, deriblandt Rattle and Hum, The Joshua Tree, Archung Baby kom i 1991, og der er altså One og å finne. Ok, så tar vi med oss 2000-tallet og før vi da runder helt av, eller det vil si vi runder av med 2000-tallet. U2, et fantastisk band på plate og på strømmetjenester, men et enda mer fantastisk band live. Vi runder av med All That You Can't Leave Behind-albumet, som kom i 2000, og låten, den heter Beautiful Day. Jan-Petter Svendal sier takk for følge. Hyggelig at du ville lytte til musikk fra min oppvekst. Her, U2, Beautiful Day. Ha det!

Velkommen til en ny Gospel Corner-time på Radio Askøy. Og som vanlig, det Pavlo som DJ i dag også. Og det begynner å bli lenge nå. Vi har hatt over 2 år med gospel, og jeg tror at folk liker dette, og det gjør jo selvfølgelig jeg også. Ellers hadde jeg jo ikke blitt sittende her og lage programmer uke etter uke. Jeg er litt sliten i halsen, men jeg har vært litt forkjølt, så dere får ta stemmen med og heller høre på Robes of Pure White med The Heartland Quartet.

Ja, det er Heartland Quartet, og det er ikke tvil om at mange av disse gospelsangerne mine, eller sangerinne, de kan synge som en drøm. Og musikeren spiller så skulle vært på første klasse i harmonien gjerne. You can call on him, Oran Patridge and Steve Aspirana.

Ja, fra en hildrende bra stemme der, Wendy Jones, His Name Is Jesus, til Eddie Mann, Fly, Fly, Fly Away.

ordered coffee, but nothing to eat.

0: Well, med John Wessling, da vi faktisk kom til ende på denne timen med gospel countrymusikk. Og der en artist igjen før jeg takker for meg og ønsker alle fortsatt god dag. Og ja, følg gjerne ordene i sangene som kommer her i gospelkorda. Neste artist, han litt mørk i huden, og jeg heter Ricky Paul, og han synger her Mama Knew How to Pray.
1: Mama knew just how to pray.

0: Kos.
1: Hei på deg, hei på deg, og velkommen da til å høre på Aktuelt onsdag i dag, 19. august. Håper du har en nydelig dag. Og så må du, mitt navn det da, er Kenneth Norman. Og snart blir det musikk for Tyler Dine, Proud You Love, men nå er det Tina Turner som starter først med GoldenEye.

Ja, her på Radio Osen skal du få senere høre om stabilt folkevekst i Bjørnafjorden kommune. Nå er man nær 27 000 innbyggere. Vi skal høre mer om det da senere i sendingen. Nå er det Kate Urban og Michael McDonald. Vi går back.

0: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Normann. Radio Os.
1: Hvem fortjener frivillighetsprisen Vestlandet 2026? Det er nominert noen som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker og Vestlandssamfunnet. For frivillighetsprisen Vestland blir i år delt ut for femte gang. Prisen går til en person, en organisasjon, en gruppe eller en forening. Og prispengene på 50 000 kroner skal brukes inn frivillighetfeltet. Fristen for å nominere da er 1. september. Den eller de som på prisen bør være rollemodeller, forbilder og inspirasjon for andre. Prisen skal motivere, synliggjøre og verdsette den friktige frivilligheten. Prisen kan ikke gå til en offentlig aktør. Prisen blir delt ut under frivillighetskonferansen som er del av Styrke i samspilldagene i Bergen lørdag 17. oktober. Og vi skal over til, det var Vestlands fylkeskommune som melder det. Vi skal over til musikk fra Oddsøy, Going Back to My Roots.

0: Det var musikk fra Paula Abdul, I Need You. Det er onsdag i dag, og håper du har en flott dag. Enten du er på jobb eller ute, eller bare slapper av hjemme. Temperaturen i dag skal ligge på 19 grader. I morgen torsdag 18 grader, og på fredag temperatur på 15 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Dreying til nordlig bris, i kveld opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers opphold og periode med sol. Hordaland i morgen. Nordlig eller skiftende bris, om kvelden nordlig frisk bris på kysten. Utrykt for lokal morgentåke, ellers oppholdsvær og periode med sol. Utrykt for lokale byer i indre strøk, vesentlig om ettermiddagen. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Cook Robin, der Promise You Made. Og stakk fra pizza-regning for å bli innhentet av politiet. Begge er kjent til straffeskyld. Tirsdag klokken 16.59 så ble politiet kontaktet av en restauranteier i Os sentrum. En mann og kvinne hadde gått fra restauranten uten å betale for pizzaen, forteller politiet og betjent Anne Lysa. En patrulje kjørte ut og møtte den mistenkte. Mannen er slutten av 30-året og kvinnen er i 40-året. Begge er kjent til straffeskyld, og saken er opprettet, og 05-tiden onsdag morgen kontrollerte politiet en kvinne som hadde vært på legevakta. Politiet og legevakta er naboer, og politiet holder følte kvinner fra parkeringsplassen ved politistasjonen og ned på Bergsbakken der hun ble stoppet. Hun blåste til 0,0 for Tedda Lysson. Det var Midtsiden som meldde dette.

Det var musikk fra Britney Spears fra The Bottom of My Broken Heart fra albumet Baby One More Time. Tirsdag formiddag så var det en fragatt som lå seg til ikke så veldig langt under moderen på Borbergsneset. Samtidig var det også aktivitet under vannflaten, for på ettermiddagen lå også en ubåt i samme område, men litt lenger unna. De kunne først se om en større ubåt, men det var nok avstand og sollyset som lurte litt rann. Det var en av de norske ubåtene som ikke har nyere dato, for de ikke ferdig bygget. Norge har bestilt 6 nye 212 CD-ubåter fra Tyskland, men de er fremdeles under bygging. Den første ubåten skal etter planen overleve til sjøforsvaret til i 2029. Altså vanlig at forsvaret har øvinger med både ubåter og overflateflater i Bjørnafjorden. Det var nytt i Osa som en melodi. Vi skal over til Nico og Vince med nye låten Let's Rebound.

0: Det var musikk fra Nico og Vince og Let's Rewind. Det var en ny låt for dem. Og god vær det fortsetter, for over helgen så får vi enda høyere temperatur. Det bare gleder seg til det. Sommeren 26 går inn i historien som er veldig dårlig her i vest. Bortsett fra to uker i juli så har det vært mye nedbør og vind. Men de siste dagene har vi fått sommerlige tendenser igjen, og ikke minst gårdagens var en av de gode sorten. Stigende temperatur til uka, for mandag til og tirsdag i neste uke 19-20 grader og lett skyet. Onsdag skyet og rundt 22 grader, mens torsdag er det meldt lett skyet og 22-23 grader. Men fredag får vi samme temperatur med mer skyet. Sommeren har vært elendig, men denne uken og neste uke med såpass godt vær, så hjelper det godt på, og kommer vi å håpe på enda mer god vær for høst, før høsten kommer for fullt. Det er nytt i år som er ledet, så det er bare å glede seg til neste uke.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå skal vi høre musikk fra Anita Baker med Just Because, men nå er det Katy Perry og Migos Bon Appetit.

at du hører på Radio Os. Det er onsdag i dag, 19. august. Og dette var Anita Bakker, Just Because, her på Radio Os. Vi skal innom at det er årets 231. dag, uke 34. 134 dager igjen av 26. Og i dag kan vi gå til kronprinsesse Mette Marit, som har bursdag i dag. Hun er da født til 1973. Og ord for dagen, hvis jeg lar det være en grønn gren i mitt hjerte, vil sangfugle komme. Det var et kinesisk ordtak. Og i dag så har Sigvald og Sigve navnet dag. Vi skal over til Madonna, og dette er Frozen på Radio Os.

holder der inne etter at busslinje 610 fra Osøyre til Nestum ble forlenget til Bergen busstasjon, og skyss er allerede en tegn til en endring, men vi følger med på påstigningstallene, det sier Ingrid Deier i skyss, og vi er fornøyd etter den første uka, det sier da Ingrid, og det melder da midtsiden. Nå er det Drake og Majid Jordan med Hold On, vi ganger opp, så får du også Jennifer Brown like etterpå.

0: Seal på radios med låten Crazy.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og Hans Marius Jonsen konsert i Åsane nå, for der vil han sette av tid til unge, talentfulle gjesteartister, ganske yngre musikere og vokalister. Velkommen til å ta kontakt, sende videre videoer og presentere seg selv og utvalge ungdommer. Vil få sjansen til å bruke scenen sammen med Hans Marius Jonsen og bandet hans. Dette er da Midtsiden som melder. Nå er det Servetsgraden, Tode Moen Enbæk.

Hørte musikk fra Savage Garden, To The Moon and Back. Og politiet varsler ekstra kontroller ved skolene denne uken, for det er skolestart, som betyr myke trafikanter på vei til og fra skolen. Vi har vært ute på skolene i Kvam og Bjørnafjorden og Tysnes løpet av denne uken. Det sier Terje Sperrevik, politistasjonssjef, og trafikksikkerhetstiltaket innebærer blant annet lyslaserkontroll, atferdskontroll og ruskontroll. Dette melder Tysnes Bladet. Falco, skal du høre nå med Rock Me Amadeus. God onsdag.

0: Gutter med sikk fra Mark Morrison med Return of the Macabre på Radio Os. God onsdag. Og temperaturen skal ligge på 19 grader i dag og i morgen 18, og så temperaturen på 15 grader på fredag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Dreying til nordlig bris, i kveld opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers opphold og perioder med sol. Hordaland i morgen. Nordlig eller skiftende bris, om kvelden nordlig frisk bris på kysten. Utrykt for lokal morgentåke, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Utrykt for lokale byer i indre strøk, vesentlig om ettermiddagen. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Emma Steinbakken, og låten hørtes nå. Stabilt folkevekst i Bjørnafjorden kommune. Nå man nær 27 000 innbyggere. Bjørnafjorden vokser med 92 innbyggere, og Bjørnafjorden har hatt folkevekst kvartal siden 2001. Og blant kommuner som går frem i dag, Øygarden med 103, Bjørnafjorden 92, Alva 54 og Askøy med 52, og Kvinnherad med 36, og Tysnes økte da med 12. Men Samnanger går tilbake med minus 16. Dette melder da Midtsiden. Du skal få musikk fra Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

Tok en øye av dagens Aktuelt, så håper du får en nylig dag der du måtte befinne deg. Mitt navn er Kenneth Norman, og Aktuelt direkte da klokken 12 på fredag, så er jeg på plass igjen. Og dette er Borge Meets Goal, Waiting for Stars og To Fall.

0: Jeg tagger numret mitt på blokka di, så call me maybe. Om du har gas, vi to lager baby.
1: Shout out to the players, haters, bad bitches out here getting paper. Kom og bare om AS, AP, hvis det alltid vi skal make it.

0: Radio Os.
1: Hei på deg, og velkommen da til å høre på Aktuelt onsdag i dag, 19. august. Håper du har en nydelig dag. Og så må du, mitt navn det da, er Kenneth Norman. Og snart blir det musikk for Tylo Dine, Proud You Love, men nå er det Tina Turner som starter først med GoldenEye.

hørte musikk fra Tylo Dine på VU Love her på Radio Os. God onsdag til deg, håper du har en flott dag. Og en flott dag innebærer også en badetemperatur og bade litt. Vindersholmen har 15,5 grader, Eknarsåsen har 15,5, Oshavn har 15,1 og Oddlandsjøen 15,6 grader. Vi skal over til Doggy Boy og låten Sometimes på Radio Os.

Ja, her på Radio Os skal du få senere høre om stabilt folkevekst i Bjørnafjorden kommune. Nå er man nær 27 000 innbyggere. Vi skal høre mer om det da senere i sendingen. Nå er det Kate Urban og Michael McDonald. Vi går back.

0: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
1: Hvem fortjener frivillighetsprisen Vestlandet 2026? Det er nominert noen som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker og Vestlandssamfunnet. For frivillighetsprisen Vestland blir i år delt ut for femte gang. Prisen går til en person, en organisasjon, en gruppe eller en forening. Og prispengene på 50 000 kroner skal brukes inn frivillighetfeltet. Fristen for å nominere da er 1. september. Den eller de som på prisen bør være rollemodeller, forbilder og inspirasjon for andre. Prisen skal motivere, synliggjøre og verdsette den friktige frivilligheten. Prisen kan ikke gå til en offentlig aktør. Prisen blir delt ut under frivillighetskonferansen som er del av Styrke i samspill-dagene i Bergen lørdag 17. oktober. Og vi skal over til, det var Vestlands fylkeskommune som melder det. Vi skal over til musikk fra Oddsøy, Going Back to My Roots.

0: Det var musikk fra Paula Abdul, I Need You. Det er onsdag i dag, og håper du har en flott dag. Enten du er på jobb eller ute, eller bare slapper av hjemme. Temperaturen i dag skal ligge på 19 grader. I morgen torsdag 18 grader, og på fredag temperatur da på 15 grader.
1: Og nå været til Hordaland i dag. Dreying til nordlig bris, i kveld opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers opphold og periode med sol. Hordaland i morgen. Nordlig eller skiftende bris, om kvelden nordlig frisk bris på kysten. Utrykt for lokal morgentåke, ellers oppholdsvær og periode med sol. Utrykt for lokale byer i indre strøk, vesentlig om ettermiddagen. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Cook Robin, der Promise You Made. Og stakk fra pizza-regning for å bli innhentet av politiet. Begge er kjent til straffeskyld. Tirsdag klokken 16.59 så ble politiet kontaktet av en restauranteier i Os sentrum. En mann og kvinne hadde gått fra restauranten uten å betale for pizzaen, forteller politiet og betjent Anne Lysa. En patrulje kjørte ut og møtte den mistenkte. Mannen er slutten av 30-året og kvinne i 40-året. Begge kjente straffeskyld, og saken er opprettet, og 05-tiden onsdag morgen kontrollerte politiet en kvinne som hadde vært på legevakta. Politiet og legevakta er naboer, og politiet hadde fulgt kvinne fra parkeringsplassen ved politistasjonen og ned på Bergsbakken, der hun ble stoppet. Hun blåste til 0,0, forteller Lysson. Det var Midtsiden som melder dette.

Det var musikk fra Britney Spears fra The Bottom of My Broken Heart fra albumet Baby One More Time. Tirsdag formiddag så var det en fragott som lå seg til ikke så veldig langt under moderen på Borbergsneset. Samtidig var det også aktivitet under vannflaten, for på ettermiddagen lå også en ubåt til samme område, men litt lenger unna. De kunne først se om en større ubåt, men det var nok avstand og sollyset som lurte litt rann. Det var en av de norske ubåtene som ikke har nyere dato, for de er ikke ferdig bygget. Norge har bestilt 6 nye 212 CD-ubåter fra Tyskland, men de er fremdeles under bygging. Den første ubåten skal etter planen overleve til sjøforsvaret til i 2029. Altså vanlig at forsvaret har øvinger med både ubåter og overflatelsesfartøy i Bjørnafjorden. Det var nytt i Osa som en melodi. Vi skal over til Nico og Vince med nye låten Let's Rebind.

0: var musikk fra Nico og Vince og Let's Rewind. Det var en ny låt for dem. Og god verden fortsetter, for over helgen så får vi enda høyere temperatur. Det bare gleder seg til det. Sommeren 26 går inn i historien som er veldig dårlig her i vest. Bortsett fra to uker i juli så har det vært mye nebbe og vind. Men de siste dagene har vi fått sommerlige tendenser igjen, og ikke minst gårdagens var en av de gode sorten. Stigende temperatur til uka, fra mandag til og tirsdag i neste uke, 19-20 grader og lett skyet. Onsdag skyet og rundt 22 grader, mens torsdag er det meldt lett skyet og 22-23 grader. Men fredag får vi samme temperatur med mer skyet. Sommeren har vært elendig, men denne uken og neste uke, med såpass godt vær, så hjelper det godt på, og kommer vi å håpe på enda mer god vær for høsten, kommer for fullt. Det er nytt i oss som allerede, så det er bare å glede seg til neste uke.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Normann. Radio Os.
0: Nu ska vi höra musik från Anita Baker med Just Because, men nu är det Katy Perry och Migos Bon Appetit.

at du hører på Radio Os. Det er onsdag i dag, 19. august. Og dette var Anita Baker, Just Because, her på Radio Os. Vi skal innom at det er årets 231. dag, uke 34. 134 dager igjen av 26. Og i dag kan vi gå til kronprinsesse Mette Marit, som har bursdag i dag. Hun er da født til 1973. Og ord for dagen, hvis jeg lar det være en grønn gren i mitt hjerte, vil sangfugl komme. Det var et kinesisk ordtak. Og i dag så har Sigvald og Sigve navnet dag. Vi skal over til Madonna, og dette er Frozen på Radio Os.

Det var musikk fra Easy Perry, This Way her på Radio Os. Og buss nå, og det første tallene inne, etter at busslinje 610 fra Osøyre til Nestum ble forlenget til Bergen busstasjon, og skyss er allerede en tegn til en endring, men vi følger med på påstigningstallene, det sier Ingrid Derje i skyss, og vi er fornøyd etter den første uka, det sier da Ingrid, og det melder da midtsiden. Nå er det Drake og Magic Jordan med Hold On, vi ganger opp, så får du også Jennifer Brown like etterpå.

Straks med rette fra hele verden. Strid får det nå være fra i morgen torsdag til søndag. Og mat kan du spise blant annet koreanske tacos, kuros og kodox for å nevne noe. Så kommer Larvik mikrobryggeri håndverksøl. Så det er bare å ta seg en tur i og kose seg med god mat og god øl. Dette er Madonna og Sabrina Carpenter, bring you love.

0: Seal på radios med låten Crazy.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og Hans Marius Jonsen konsert i Åsane nå, for der vil han sette av tid til unge, talentfulle gjesteartister, ganske yngre musikere og vokalister. Velkommen til å ta kontakt, sende videre videoer og presentere seg selv og utvalge ungdommer. Vil få sjansen til å bruke scenen sammen med Hans Marius Jonsen og bandet hans. Dette er da Midtsiden som melder. Nå er det Servetsgaden og Tode Moen Enbæk.

Hørte musikk fra Savage Garden, To The Moon and Back. Og politiet varsler ekstra kontroller ved skolene denne uken, for det er skolestart, som betyr myke trafikanter på vei til og fra skolen. Vi har vært ute på skolene i Kvam og Bjørnafjorden og Tysnes løpet denne uken. Det sier Terje Sperrevik, politistasjonssjef, og trafikksikkerhetstiltaket innebærer blant annet lyslaserkontroll, atferdskontroll og ruskontroll. Dette melder Tysnesbladet. Falco, skal du høre nå med Rock Me Amadeus. God onsdag.

0: Gutter musikk fra Mark Morrison med Return of the Macca på Radio Os. God onsdag. Og temperaturen skal ligge på 19 grader i dag og i morgen 18. Også temperaturen på 15 grader på fredag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Dreying til nordlig bris. I kveld opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers opphold og perioder med sol. Hordaland i morgen. Nordlig eller skiftende bris, om kvelden nordlig frisk bris på kysten. Utrykt for lokal morgentåke, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Utrykt for lokale byer i indre strøk, vesentlig om ettermiddagen. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Emma Steinbakken, og låten hørtes nå. Stabilt folkevekst i Bjørnafjorden kommune. Nå man nær 27 000 innbyggere. Bjørnafjorden vokser med 92 innbyggere, og Bjørnafjorden har hatt folkevekst kvartal siden 2001. Og blant kommuner som går frem er Dag Øygarden med 103. Bjørnafjorden 92, Alver 54 og Askøy med 52, og Kvinnherad med 36, og Tysnes økte da med 12. Men Samnanger går tilbake med minus 16. Dette melder da Midtsiden. Du skal få musikk fra Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

Torgrunn er av dagens Aktuelt, så håper du får en nylig dag der du måtte befinne deg. Mitt navn er Kenneth Norman, og Aktuelt direkte da klokken 12 på fredag, så er på plass igjen. Og dette er Boy Meets Girl, Waiting for Stars og Tour Fall.

Velkommen til ny episode i Kort Forklart, en ny serie der vi får korte og konkrete svar på viktige spørsmål innen spesialpedagogikk. I dag lurer jeg på, hvorfor inkludering så vanskelig å få til i praksis? Og svaret på det skal vi få av Karianne Botgård-Næss, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Inkludering er en verdensomspennende menneskerettighet som handler om at alle mennesker har en likeverdig plass i samfunnet. Og det er uavhengig av rase, funksjonsnedsettelser, medisinske diagnoser og så videre. Det omhandler også livets arenaer, altså både barnehage og skole, fritidsarenaer og ikke minst jobb og arbeidsliv. I et inkluderende læringsmiljø så har alle barn sin naturlige plass både i det faglige og det sosiale fellesskapet. Og da er det egentlig litt rart kanskje å begynne å snakke om at noen skal inkluderes. Altså vi har lett for å si at barn med utviklingshemming skal inkluderes, men i det øyeblikket vi begynner å snakke om at enkeltbarn skal inkluderes, så har vi jo sagt at de er utenfor. Så vi har en liten jobb å gjøre med hvordan vi snakker om inkludering, og vi som fagpersoner og også lærere, barnehagelærere ansatte i barnehagen har litt å gå på der, for at vi skal bidra til at man snakker om barn på en annen måte. For dette er et felles prosjekt. Det er ikke sånn at staten eller lover og regler kan i seg selv kan endre praksis. Det må alle enkeltpersonene som er i dette sosiale miljøet vårt bidra til en endring.
1: Alle er jo for inkludering. Det står i lover, læreplaner og visjoner. Allikevel får vi det liksom ikke helt til.
0: Jeg tenker det er fire hovedutfordringer til det. Det første er at barn har ulike ferdigheter og ulikt funksjonsnivå, ulik erfaringsbakgrunn, og de møter hverandre i skolen, barnehagen. Og det er klart det kan være krevende både for barna selv og for de voksne å legge til rette for å være ut av den enkelte. Det andre hovedpoenget, tenker jeg, er dette med pedagogenes kompetanse. Inkludering har vært satt på dagsorden lenge, og det har vært fokusert, men man har i liten grad vært konkret nok i forhold til hva er det faktisk innebærer, og hvordan gjør man dette på en effektiv og god måte. Det tredje punktet er, sånn som jeg ser det, relativt uklare føringer. Inkludering har kommet på dagsorden, det har det absolutt. Det har til og med kommet til opplæringsloven nå, det er helt supert. Men det fremgår i liten grad hva er det inkludering er, og også i forhold til det vi har av politiske føringer, så er det uklart. Det er ikke en nasjonal enighet rundt hva inkludering er, og hva det innebærer, og hvordan man praktiserer det. Det fjerde poenget er knyttet til forskning. Innenfor norsk forskning så har vi i stor grad hatt fokus på ideologi og holdninger, struktur, interaksjon og noe fokus på dette med individet, og da når det gjelder utbytte og psykisk inkludering. Sammenlignet med internasjonal forskning så har nok Norge i mye mindre grad fokusert individet, og vi vet per i dag for lite om hvordan det eventuelt innvirker på utførelsen av skolens eller barnehagens hovedoppgaver som går på det med danning. Så vi trenger mer forskning i Norge på inkludering, og da særlig knyttet opp mot mangfoldet av elever, alle elever, ikke bare rettet inn mot barn med spesialpedagogiske behov eller såkalt spesialundervisning eller individuelt tilrettelagt opplæring. Vi trenger også longitudinelle studier som ser på det med retninger og sammenhenger knyttet opp mot inkludering. Og ikke minst trenger vi fokus på hva er det som virker. Hva gjør de som får det til? Det er det ene, og det andre er RCT-studier, hvor man rett og slett prøver ut tiltak og ser på en reell effekt av det. Så her trengs det både forskningsmidler og gode forskere.
1: Men er det noe alle vet, så er det at forskning, det tar tid. Det må jo være noe annet vi kan gjøre også.
0: Jeg tenker det må jobbes på to hold. På den ene siden politisk, hvor man trenger en inkluderingsmelding, rett og slett. Altså hvor man avklarer hvilken forståelse skal vi ha av inkludering I barnehage og skole, og hvordan skal man forholde seg til det? Kan vi faktisk beskrive og måle og evaluere inkludering, for eksempel? Og på den annen side så tenker jeg at dette med praktisk arbeid I barnehage og skole helt avgjørende. Og vi har studier som viser at samarbeid helt avgjørende for kvaliteten på inkluderingen I skolen. Det samme er dette med fleksible løsninger når det gjelder fysisk tilrettelegging, for eksempel. Det å kunne ha muligheten til å gå ut og inn av klasserommet mer fleksibelt, avhengig av hva man jobber med og hvordan man jobber. Man må jobbe med inkludering I ulike fag. Hva innebærer det? Og ikke minst må man jobbe med en holdningsendring. Vi har data fra Ung Data-undersøkelsen I 2024 som viser at mobbing et økende problem I norsk skole, og det betyr at vi har en jobb å gjøre. Både de som jobber I skolen, vi som jobber I skolen, elevene, barna og foreldrene. Så vi må jobbe sammen for at sikre at barna våre skal ha en god hverdag.
1: Tusen takk for at du hørte på Kort forklart. Har du spørsmål eller temaer du vil at vi skal forklare I denne serien, send oss gjerne en melding på Facebook. Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet I Agder, Universitetet I Stavanger, Nord Universitet, Universitetet I Bergen og Universitetet I Oslo. Takk for at du hørte på.

0: iTunes.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.
0: iTunes.

0: Spotify.
1: Vi har noen litt luddige lytte-puddy-puddy.
2: Thomas Gjertsen, takk for at du er
1: Lytte-luddy hos din lokal radio.

0: som også er catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, det farlig. Det skal jeg toppe i Riksdag hvordan du gjør.
1: Smell opp, va.
2: Ja, det vi skal gjøre det.

hørte musikk fra Tyler Dine på VU Love her på Radio Os. God onsdag til deg, håper du har en flott dag. Og en flott dag innebærer også en badetemperatur, og bade litt. Vindersholmen har 15,5 grader, Eknarsosen har 15,5, Oshavn har 15,1 og Oddlandsjøen 15,6 grader. Vi skal over til Doggy Boy og låten Sometimes på Radio Os.

0: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
1: Hvem fortjener frivillighetsprisen Vestlandet 2026? Det er nominert noen som har utmerket seg med frivillig innsats til det beste for medmennesker og Vestlandssamfunnet. For frivillighetsprisen Vestland blir i år delt ut for femte gang. Prisen går til en person, en organisasjon, en gruppe eller en forening. Og prispengene på 50 000 kroner skal brukes innen frivillighetfeltet. Fristen for å nominere da er 1. september. Den eller de som på prisen bør være rollemodeller, forbilder og inspirasjon for andre. Prisen skal motivere, synliggjøre og verdsette den friktige frivilligheten. Prisen kan ikke gå til en offentlig aktør. Prisen blir delt ut under frivillighetskonferansen som er del av Styrke i samspilldagene i Bergen lørdag 17. oktober. Og vi skal over til, det var Vestlands fylkeskommune som melder det. Vi skal over til musikk fra Oddsøy, Going Back to My Roots.

0: Det var musikk fra Paula Abdul, I Need You. Det er onsdag i dag, og håper du har en flott dag. Enten du er på jobb eller ute, eller bare slapper av hjemme. Temperaturen i dag skal ligge på 19 grader, i morgen torsdag 18 grader, og på fredag temperaturen på 15 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Dreying til nordlig bris, i kveld opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddags byger i indre strøk, ellers opphold og perioder med sol. Hordaland i morgen. Nordlig eller skiftende bris, om kvelden nordlig frisk bris på kysten. Utrykt for lokal morgentåke, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Utrykt for lokale byer i indre strøk, vesentlig om ettermiddagen. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Cook Robin, der Promise You Made. Og stakk fra pizza-regning for å bli innhentet av politiet. Begge er kjent til straffeskyld. Tirsdag klokken 16.59 så ble politiet kontaktet av en restauranteier i Os sentrum. En mann og kvinne hadde gått fra restauranten uten å betale for pizzaen, forteller politiet og betjent Anne Lysa. En patrulje kjørte ut og møtte den mistenkte. Mannen er i slutten av 30-året og kvinne i 40-året. Begge kjente straffeskyld, og saken er opprettet, og 05-tiden onsdag morgen kontrollerte politiet en kvinne som hadde vært på legevakta. Politiet og legevakta er naboer, og politiet hadde fulgt kvinnen fra parkeringsplassen ved politistasjonen og ned på Bergsbakken, der hun ble stoppet. Hun blåste til 0,0, forteller Lysson. Det var Midtsiden som melder dette.

Det var musikk fra Burton i Spearstem, from the Burton of My Broken Heart, fra albumet Baby One More Time. Tirsdag formiddag så var det en fragott som lå seg til ikke så veldig langt under moderen på Morbergsneset. Samtidig var det også aktivitet under vannflaten, for på ettermiddagen lå også en ubåt til samme område, men litt lenger unna. De kunne først se om en større ubåt, men det var nok avstand og sollyset som lurte litt an. Det var en av de norske ubåtene som ikke har nyere dato, for de er ikke ferdig bygget. Norge har bestilt 6 nye 212 CD-ubåter fra Tyskland, men de er fremdeles under bygging. Den første ubåten skal etter planen overleve til sjøforsvaret til i 2029. Altså vanlig at forsvaret har øvinger med både ubåter og overflateløsfartøy i Bjørnafjorden. Det var nytt i Osa som en melodi. Vi skal over til Nico og Vince med nye låten Let's Rebind.

0: Det var musikk fra Nico og Vince og Let's Rewind. Det var en ny låt for dem. Og god verden fortsetter, for over helgen så får vi enda høyere temperatur. Det bare gleder seg til det. Sommeren 26 går inn i historien som er veldig dårlig her i vest. Bortsett fra to uker i juli så har det vært mye nebbe og vind. Men de siste dagene har vi fått sommerlige tendenser igjen, og ikke minst gårdagens var en av de gode sorten. Stigende temperatur til uka, for mandag til og tirsdag neste uke 19-20 grader og lett skyet. Onsdag skyet og rundt 22 grader, men torsdag er det meldt lett skyet og 22-23 grader. Men fredag får vi samme temperatur med mer skyet. Sommeren har vært elendig, men denne uken og neste uke med såpass godt vær, så hjelper det godt på, og kan vi håpe på enda mer god vær for høsten kommer for fullt. Det er nytt i oss som er ledet, så det er bare å glede seg til neste uke.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nu ska vi höra musik från Anita Baker med Just Because, men nu är det Katy Perry och Migos Bon Appetit.

Du hører på Radio Os, det er onsdag I dag, 19. august, og dette var Anita Baka, just because her på Radio Os. Vi skal innom at det årets 231. dag, uke 34, 134 dager igjen av 26. Og I dag kan vi gå til kronprinsesse Mette Marit, som har bursdag I dag. Hun da født til 1973. Og ord for dagen, hvis jeg la det være en grønn gren I mitt hjerte, ville sangfugl komme. Det var et kinesisk ordtak. Og I dag så har Sigvald og Sigve navnet dag. Vi skal over til Madonna, og dette Frozen på Radio Os.

Det var musikk fra Easy Perry, This Way her på Radio Os. Og buss nå, og det første tallet der inne, etter at busslinje 610 fra Osøyre til Nestum ble forlenget til Bergen busstasjon, og skyss er allerede en tegn til en endring, men vi følger med på påstigningstallene, det sier Ingrid Derje i skyss, og vi er fornøyd etter den første uka, det sier da Ingrid, og det melder da midtsiden. Nå er det Drake og Majid Jordan med Hold On, vi ganger opp, så får du også Jennifer Brown like etterpå.

0: var musik från Jennifer Brau, Tuesdays Afternoon.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Strid for det Norway kommer til Tårnsenter Os på parkeringen. Matglede og internasjonale smaker. Stort utvalg foodtrucks med retter fra hele verden. Strid for det Norway fra i morgen torsdag til søndag. Og mat kan du spise blant annet koreanske tacos, kuros og kodoks for å nevne noe. Så kommer Larvik mikrobryggeri håndverksøl. Så det bare å ta seg en tur i og kose seg med god mat og god øl. Dette er Madonna og Sabrina Carpenter, bring you love.

0: Seal på radios med låten Crazy.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og Hans Marius Jonsen konsert i Åsane nå, for der vil han sette av tid til unge, talentfulle gjesteartister, ganske yngre musikere og vokalister. Velkommen til å ta kontakt, sende videre videoer og presentere seg selv og utvalge ungdommen. Vil få sjansen til å bruke scenen sammen med Hans Marius Jonsen og bandet hans. Dette er da Midtsiden som melder. Nå er det Servetsgaden og Tode Moen Anbeck.

Bjørte Musikk fra Savage Garden, Tode Moon and Beck. Og politiet varsler ekstra kontroller ved skolene denne uken, for det er skolestart, som betyr myke trafikanter på vei til og fra skolen. Vi har vært ute på skolene i Kvam og Bjørnafjorden og Tysnes løpet av denne uken. Det sier Terje Sperrevik, politistasjonssjef, og trafikksikkerhetstiltaket innebærer blant annet lyslaserkontroll, atferdskontroll og ruskontroll. Dette melder Tysnes Bladet. Falco, skal du høre nå med Rock Me Amadeus. God onsdag.

0: Spurte musikk fra Mark Morrison med Return of the Mac her på Radio Os. God onsdag. Og temperaturen skal ligge på 19 grader i dag og i morgen 18. Også temperaturen på 15 grader på fredag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Dreying til nordlig bris. I kveld opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers opphold og perioder med sol. Hordaland i morgen. Nordlig eller skiftende bris, om kvelden nordlig frisk bris på kysten. Utrykt for lokal morgentåke, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Utrykt for lokale byer i indre strøk, vesentlig om ettermiddagen. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Torunn er av dagens Aktuelt, så håper du får en nylig dag der du måtte befinne deg. Mitt navn er Kenneth Norman, og Aktuelt direkte da klokken 12 på fredag, så er jeg på plass igjen. Og dette er Boy Meets Girl, Waiting for Stars og To Fall.